0: Mamedi di fella mona di tabatsna tsa horra ya bosupa ha re tiane o tse hlahlamang a ilengetsa horra ya bopobedi ke gotlela luna bana beso
1: dira hekel na neo le o beyang se shosholo lena ke lena neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la ithlabolle ha re ithlabolle
1: kuri mahlongo ra ke le shume tsebeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: monna mogau
1: ntate botlhale
0: nka dijo ke tsena o thibele phako o tlampolelela e ba oa kgora ko ekeletse
1: yo e ke iteboela tlhantate waka
0: ke a uka mo
1: ebile tsena ke a di bona ka nnete ke nana di tlale ka ebile se tla di beela motlha ke le roalagetse tlalalela ka tsona
0: empa he mogau wa kompolelele o tlhotse jwang
1: tsatsitlhantate waka
0: ke a utlwa mon
1: ganyane ganyane ntho di tla kopana ebile ke ntse ke bua le batho bao ke neng ke sebetsa le bona nakong ya go feta gore ba nne ba njetse mo o nang le segauteng ke bone ona motlhomong ka se kgone o kena
0: ee ke gantle monna ga o ntse o leka ka matlhakore kao fela mogau o se ka itshepisa ntho e le nngwe bophelong bo
1: bophelong jalo ka nnete nta le botlhale ga gona gore nka sheba ntho e le nngwe fela
0: mogau e
1: nta le botlhale
0: ke a tseba o emetse go utlwa gore ke buile jwang le mmounte baleng
1: ee ke ne ke sa o tatise tlhentate waka oba ke a tseba le wena ka nnete o na le mabaka ga o tlamehile mo aphete
0: ee ke ile ka etsa nako monna ka ile bua le yena jolo ka ga onkopile
1: eo
0: ee ya mogago empa he ke nagana o khutlele gae monna mo o tswang o ile o qala bophelo ba gago botšha mogago.

ntswa ke ke modidi ke mohatelo ke semana ila sethole sethole sa go mo matsepiso mohatsa le joni ke bona le botsana le sampotse le ne re na ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanela tswang ha ka kyafuka Thuteng keng ke a le basadi ha ke khutla mono ke bona ba bang ba shubile dithebetha ka matso. Di ba imetse ke fitlile moradi ya tshwenyane. Ntswa ke e motshwana selemo. Wa ha bone fune ka moela o sia selwane le salwe ke ke tshuke ga ebe ke di gang. Le hona mono ho ntsolukile. Ke nna nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe gatang le ge fentse fefe ngwanana. Ke kenyeletse le ngwane monyane wa o fela. Re ya gabilwe ngwanana le thabo la mmae ngwananyana a ditlhafutse ntla mmopo. Ka bua ka fefe ngwanana ka hopola obile o keteka letsatsi la haela tswalo jo nna di fefelaiza. Fefe wa nkgono ntswa ke basadi ao batho. Fefe ngwanana. Jolo ka nkgona ngwanaka. Ehe. Aha, nka, ha.

Bitso nna e ya bontswa ke motho ya ba ke kena tong ma. Eya nna mohatsa monna. Ke sa tshole tsatsi lena ha ke na qeba la monna motho. Tiba. Ke phoofolo tsa ho fula ha e ke hona ho hloka badisi. Indlovu di kajene boya benya thi wena wendlovu. Bayethe. Ha. Kataka mwanaka. Kataka makhala mwanaka. Chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo. Njembana. Njembana. Njembana. Lona ba sadile ntshebe fela nna le lona ke tla kopana le ngopeng kwa. Ke khaola dikhoso o tshalifo. Le pitiking a ke tswafe. Sibidi molefe thabiso motlo le sebeditse bana ba se lona nonla le papadi. Ke ho sa letla nne isi se ba lo fe. Le gato mpo po po po po po po po po po po po po po. Wentse tlhophiso ya mmidi. Kenny Modupi o ntse re balla ditaba tsa hora le hora. Mamedi dumela hle madume a fe. Dikale roi gate ba ratang ba hle ba re roi roi roi lishia zithepu sepu na ke ditsepu tsepu hai tame fito

Jaiti Ntwane pina ke monate ntho tsa bosibu botsekeng hora ke a borobong sebeletso ke a lesedi o le gotlala gaso la Africa boga ditaba tsa go ga borobong ke di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

ba mama di ba le sedia fa mdumelang ke botala ba nna o mama tse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le sedia fa.

a tsetsela semito tsebele senyala sedi ho seng hona hola bone a re nka etsa tsohle ne hle ke bontse re hle ke a urata nete a sala le o nka nka unga ka uisa la pengwana metso su ke robonga kamora hora ya le shume le metso emedi.

0: tla ne ke tlo o bona tseba ke tla feta mo ne ngwana ka ko o siele half lof shapo papa ke moko
1: Jenge.